0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturua Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komunga. E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te kore a te kāwanatanga i whakai ki te tuku pūtea mo te te hōtaka whakamātau mātai wawe i te mate pukupuku repetātea. Ka whakakōpani ake ki ngā take kapahaka. E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te kore a te kāwanatanga i whakai ki te tuku pūtea mo te hōtaka whakamātau mātai wawe i te mate pukupuku repetātea. E ai ki te rōpū mā te 1.4 miriona tāra ka kitea wawe ake te mate. E ai ki te kaiwhakatairanga i ngā take mate repetātea, e ai kia te ururoa flevel, ka mate wawe ngā tāne Māori i te korenga o enei momo kaupapa.
1: Ko te mate ki te kore te tanga te mōhio kei aia te māwiwi, ka haere tonu me te pōhehe kei te pai te ao. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reire te tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koe nei tētai o ngā tatauranga ko puta. Ko tāu o te Māori te hunga tūreiti ki te tāreka atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero kia hoki ki reira ki te tākuta ki te wāhi whakamātautau toto nei. Ka kore tātau e hoki atu, e mataku no tātau ki te rongo i te kupu cancer.
0: I tau atu ai a Ahorangi Whatarangi Winiata ki te rua kōiwi o ōna mātua tūpuna i tēnei ata. E ai ki ngā mātanga reo Māori mei kore te rautaki o whakatupuranga ruamano, nā Ahorangi Whatarangi Winiata, ka tū ai ngā kaupapa whakaora i te reo Māori putanoa i Aotearoa. Hei tā tākuta Jeremy Tātere McLeod ko whakatupuranga ruamano te tupuna i te tātai whakapapa o ngā kaupapa whakaora reo. O te motu.
2: E kore au e whakamātau ki te whakahuahua i o mahina katoa i te matua o te whenua. Tēnei rā ngā pokapuna whakatumuranga rua mana a koe ke nei ki runga ki tō marae. Ngā rautaki whakarauara reo katoa o te motu. He pokapuna nā whakatumuranga rua mana. Koia hoki te mātā mua. Ako tai mano kaika. A kaumuru ki aike. Te whare tā huhu kore nō hauraki. Te hua o ngā rautaki whakarauara reo. I takia mai ai i a whakatukuranga rua mano.
0: I te hiku o tērā wiki i puta i te kāwanatanga he ture hou, hei whakamāmā ake i te hanga papa kainga ki runga i ngā whenua Māori. Ka whakakotahi e nei panonitanga i te ture puta noa i te motu, hei tā ngā raraunga ka āhei ngā whānau ki te hanga, kia te kaunga whare ki runga i tētahi whenua Māori. E huro ana e tehi o ngā ratonga hanga whare Māori, he oi e hara i te mea mā ngā panonitanga ture anake, e nui ake ai ngā whare, me whai tautoko me te pūtea hoki. Whai ke nei ko ngā punua whakamārama nā te minita tuarua mō ngā take whare, nā minita tamapōtaka.
3: Ka rongo tātou i te whakamaunutanga o tēti mahere, tēti ture, tuarua nei mō ngā papakāinga. Kia Wātea o tātou whānau ki te hanga whare, kia te kauhuki, te nama o ngā whare, me te kore whai raihana i te kaunera.
0: Ka whakarere ke te kāwanatanga i te ture kia noho ko ngā mema i pōti hia o ngā kaunihera, ka whai mana pōti i ngā komiti kaunihera. E ai ki te minita kāwanatanga ārohe a Simon Watt, ka tai atonutia i ngā kaunihera te whakatū mema kaore anō kia pōtitia, tai atu ki ngā mā ngā iwi, engari kaore rātou e whai mana pōti. Ka whakaurua e nei panonitanga ki te pire whakapai i te pūnaha kāwanatanga ārohe. E ai ki te mema pāremata o te rōpū kā kāriki a te ānau tuiono, he mahi tēnei nā te kāwanatanga kia kaua e whai wāhi te Māori ki te whakatau kaupapa i ngā kaunihera.
4: Tēnei kāwanatanga kārepirangi ki te whakarongo ki te Māori. Tēnei kāwanatanga kārepirangi ki te whakarongo ki ngā iwi, ngā hapu, ngā whānau Māori. Nō reira, te katoa rātou nei whanaketangi ngā ture, mai te kāwanatanga taino ki ngā waiture ki roti ngā kaunihera, ko tērā, ko pērā no te wairua. Nō reira, kāre tēnei e te whakapakari ana te mana whakahaere pāpōri ki roti ngā kaunihera o tērā te kāwanatanga whānui.
0: Ki ngā take hā kinakina, e ai kia Winston Peters kei aia tētahi taura ora mā te kapa whutupōro o Moana Pasifika, engari kaore anō ia kia tuku i ngā tai pitopito. I whakatau te kamupene e whakahare ana i te kapa Super Rugby nei ki te tōia tētahi kaimātai whika i te nui o ngā raru pūtea. Hoi anō e ki ana New Zealand Rugby he nui tonu te tautoko ki te whakaora i te tīma, a kei te haere tonu e rā wānanga. E ki ana Peters e tautoko ana ia ia Moana Pasifika, hia hia ana ia kia haere tonu te tima mā te wā ka rongo te motu i te whānuitanga o e rā kōrero. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Iwa te kaumā pātātoru FM. Whiti rau ono te kaumāri AM.
6: Radio Kahunganu
5: 94.3 FM
6: 765 AM.
7: For more information you can reach us online or on Facebook.
8: Ono me te haurua mai te rima karaka i te ahi ahi pō te wā e te iwi, 6.5 minutes past 5 o'clock. Kai te mihi kia wātea mō ngā upoko kōrero o te haura, hei tāpiri atu a nei ngā huatanga o tāwhiri mātea mō tātou o te matau a Māui matua rā a Huriri. Mehere tau ngā rua te kau te pāmahana i a Huriri te rā nei, ka heke ki te ono hei te pō nei. Te kau mā iwa te pāmahana i here taunga, ka heke anō ki te ono. Hei a pōpō kāhua makariri ake te kaumāwha te pāmahana mahana ki Ahuriri, te kaumā toru ki here taunga ka heke ki te ono ki ngā taone e rua rā. Rā the chance of an early morning shower a pōpō, otherwise fine southwesterlies, strong and gusty for a time in the morning and afternoon. Mō a pōpō tērā, engari mō nei, ko tohu.